0: AFP. Stengningen fører til at de tusenvis av flypassasjerer strandet på flyplassene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Nå hører du podcasten Leseklubben her på P2. Her episode 3 av sommersesongen vår, der vi leste Brødrene Løvhjerte av Astrid Lindgren. Lydboka, den dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle episodene av Leseklubben ligger allerede i appen NRK Radio.
2: Er ikke dette en god idé da?
3: Jo, jeg synes det var kjempegod idé med at du kan spille Jossi.
2: Jeg bare lager en karikatur, at du ser ut som en krogsvert.
4: Ja.
2: Ikke det da?
4: Ja. Jeg har sett for meg deg som Tengel.
5: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Brødrene Løvehjerte. Med deg og Else Kåss Furuseth.
3: Velkommen til Leseklubben. Else og Kristoffer, jeg må begynne å lese opp en melding fra Martin. Han har vært medlem siden 1984, han.
4: Helt siden da. Første boka vi leste, 1984.
3: Ja, ikke
4: året. Jeg har vært med 42 år.
3: Ikke året. Men han har da sett litt ekstra frem til akkurat Brødrene Løvehjerte, og som han skriver, da vi fikk vårt første barn, var det mange som lurte på om vårt neste barn skulle hete Kasper eller Jesper, men det var selvfølgelig ikke derfor vår sønn heter Jonathan. Og i sommer så skal jeg høre på lydboken sammen med han.
2: Og så ventet jeg på, så, det var en veldig koselig melding, men, og så fikk vi en sønn, og han heter Kavring.
3: Åh, ja. Nei, det var han har ikke det.
2: Vi der nå, det 2026, folkens. Ja, vi kan hette Kavring.
4: Det må kunne gå an å hete Kavring.
2: Ja. Kavring Olsen, kom hit nå.
4: Ja.
2: Kavring Olsen, han kan bli hva som han vil, han kan bli president. Da.
4: Jeg tror ikke han kan bli president. Men bankraner, kanskje?
2: Det kan det bli.
4: Ja, jeg tror det.
2: Typisk Kavring.
4: Ja, litt sånn bowlerhatt og... Ja.
3: Joakim, han skriver for en fantastisk sommerbok å gjenoppdage, og det jo litt sånn for deg også, Else, for du har jo lest denne boka før.
2: Ja, det får litt déjà vu, ja, litt grann.
3: Ja. Men siden du da har lest boka før, så fikk du kanskje ikke dette wow-øyeblikket når det avsløres at Jonathan og Kavring mistenker at det en forræder i Nangijala, og at Kavring til slutt skjønner også hvem det
2: Jo, jeg er utrolig dårlig til å huske, så jeg levde meg ordentlig inn her på toget, satt med åpen munn og ble sjokkert, og også snakket med en dame ved siden av, som jeg nå har bekjent med.
4: Som bare lukket
2: munnen. Gerd, hun hører også på leseklubben.
4: Ja,
2: og vi var begge to følelsesmessig involvert.
3: Ja, ja.
4: Men det ganske splittet i gruppa om man har blitt overrasket eller ikke. Altså, medlem 572 synes det var helt fullstendig opplagt, mens Annette for eksempel, fullstendig overrasket. Så det svinger liksom begge veier.
2: Hvordan kan det være fullstendig opplagt? Men skal jeg røpe det nå?
3: Nei, ikke røpe det nå, men jeg kan godt forklare hvorfor medlem nummer 572 synes det var opplagt, men det kan vi gjøre etter at du har tatt oppsummeringen, for det jo noen som bare... Ja,
4: dette vet ikke jeg heller.
3: Nei! Ja, hvorfor det så opplagt?
4: Hvorfor det så opplagt,
3: ja. Ja, nei.
4: Skjønner jeg ingenting av.
3: Nei, jeg kan forklare det. Men for de av dere som da kun følger Kristoffers oppsummeringer, for det jo faktisk noen av dere også, så vet du ikke ennå hvem denne forrederen i Kirsebærdalen så hør nøye etter når Kristoffer oppsummerer kapittel 3 til og med kapittel 7.
4: Skal vi se.
3: Nei, da, jeg bare tuller.
4: Ja, men du, klarer du å komme deg igjen med hele sammendraget nå, uten å grine?
3: Jeg vet ikke.
4: Det må du kunne klare.
3: Jeg skal klare det.
4: Ved en liten steinbro oppdager de hverandre. Kavring aner ikke hvordan han kom seg dit, det bare ble sånn, men plutselig står han der, og han ser storebroren sin sitte og fiske ved elva. Gjensynsgleden enorm. De kaster seg i armene på hverandre, de roper, de ler, og de gjør det som gutter statistisk sett gjør i den alderen. De slåss. Kavring hoster ikke lenger, og du ser så frisk ut, sier Jonathan. Kavring føler seg frisk. Selv om han fortsatt tenker at han veldig mye styggere enn broren sin, men samme det. Frisk slår pen. Jonathan viser frem Kirsebærdalen og Ryttergården, stedet hvor de skal bo. De har steingjære, et stort kjøkken å sove i, selvfølgelig, kaniner og ikke minst en stall med hver sin hest. I Nangijala det nemlig helt avgjørende å ha en gamp å galoppere rundt på. Og det musikk i Kavrings ører, for Kavring en ekte hestegutt. Allerede dagen etter de en kjapp tur I sitt felles kleskap og finner fram noe gammelt riddertøy, og så traver de av sted. Først for å utforske bekk og eng og må og myr, hilse på litt folk og bli kjent med Nangialas byttekultur, gutta får mat mot at de rydder litt I noen blomsterbed og sånn, og så rir de seg en tur på pub. Eller på det lokale vertshuset da. Gullhanen. Og det stinn brakke. Jubelen står I taket når Jonathan trår inn. Han åpenbart fryktelig populær, og begeistringen stiger enda noen hakk når de ser at brødrene Løvehjerte endelig samlet. Jussi, eierne stedet, står I front og tar dem imot med åpne armer. Han har tydeligvis en høy stjerne. Og det har også Sofia, en tilsynelatende ganske enkel bondekone med skaut og trevlete arbeidsnever, som alle folk nikker og bukker til, både på vei inn og ut. Men den dagen Kavring og Jonathan rir ut for å besøke henne, skjønner han hvorfor hun har så høy status. Hun nemlig duedronning og motstandskvinne. Alt nemlig ikke så rosenrødt som man først skulle tro. Nabodalen, Klungerdalen, har havnet I fiendens hender. Ingen slipper inn, og ingen slipper ut, og det Tengel, en tyrann fra Karmanjaka, et land enda lenger borte, som står bak. Alle I Kirsebærdalen redde for at deres dal den neste, og de gjør hva de kan for å hjelpe sine gode naboer på den andre siden av fjellene. De sender blant annet hemmelige beskjeder med Sofias duer, men nå har en av duene blitt skutt ned, og det kan bare bety én ting, at det finnes en forreder I Kirsebærdalen. Jonathan bestemmer seg for å reise til Klungerdalen, for han må prøve å redde Orvar, en fra nabofolket som tatt til fange av Tengel, og Kavring, han får ikke være med. Men det går bra, sier Jonathan. Altså, hvis det går helt gærent, så ses vi jo uansett igjen I Nangilima. Det høres veldig som å finne på det der, da, gjør ikke det?
2: Finne på det. Ja. Enda en...
4: Det høres helt nytt ut.
2: Enda et skap innenfor skapet, liksom.
4: Ja, ja. Veldig, veldig rart. Men Nangilima der ble det. Nei, Kavring kjøper ikke det helt. Og når han I drømme hører broren rope om hjelp, da kan han ikke annet enn å dra etter ham. Han svinger inn I stallen for å finne Fjaler, altså hesten sin, men der står Hubert. Hubert, han en rødmussa og gretten type som har en tendens til å dukke opp I tide og utide, et vandrende red flag om du vil, som man får skikkelig bad vibes av. Definitivt hovedmistenkt som forreder, for å si det sånn, men hva det han vil? Jeg har kommet, sier han. For å gi deg et fenalår. altså, det jo noen litt artige svinger I den boken her også.
2: Du så veldig god på pausering her.
4: Ja, tusen hjertelig takk.
2: Høres ut som om man skal gi bank, så og så det mat.
4: Ja, det fin den. Men Kavring, han har blitt reneste Inspector Gadget av sine få dager I Nangiala, så når Hubert har servert sitt lår og gått igjen, da skriver han en kryptisk advarsel til Sofia om den lille mannen med det røde håret som han må passe seg for. Før han rir av sted. Han rir opp I de voldsomme fjellene, helt til det blir mørkt, og han må slå leir. Da hører han en ulveflokk som nærmer seg. Og før han vet ordet av det, han omringet. Den største ulven I flokken angriper ham med frådende kjeft, men før den rekker å sette tenna I Kavring, så får den en pil I halsen og faller død om. Inn I lyset fra bålet trer Hubert. Hubert har reddet ham. Ah! Pokker skinn og bein, tenker Kavring, reddet av en forreder. Den forbanna lei. Men han rir videre for å slå leir et annet sted. Han gjemmer seg litt mer denne gangen, inni en kløft, under noen store stein, og mens han ligger der, hører han plutselig stemmer utenfor. Et litt gisp?
2: Ja.
4: Du spent på det
2: skjer? Ja,
4: ok. Da funker det.
2: Altså en kompliment.
4: Det gjør jeg absolutt. Og mens han ligger der, hører han plutselig stemmer utenfor. Bra. Han skjønner fort at det noen av Tengels soldater. Og at de...
2: Det var feil, det var liksom at de snakker
4: da. På lydteater.
2: At de snakker. Ja, for da må det være, hvis vi skal ha lydteater, så må det være litt bedre, ikke sant?
4: Ja, absolutt. Ja. Men legg gjerne et lyd på resten av dette. Han skjønner fort at det noen av Tengels soldater, og at de venter på forrederen det snakk om.
2: Ikke noe lyd der.
4: Han jo ikke langt unna, tenker Kavring, og kort tid etter kommer forrederen. Men det ikke Hubert. Det Jossi, gullhanskjær. Men altså, det kom brått på for min del.
3: Ja, ja, ja, det er flere som ble litt satt ut av dette her. Anne skrev inn med en gang, og hun har lest boka for deg, men hun skriver, jeg husker hvor overrasket og besviken jeg ble som barn, og besviken det er jo ikke noe som verre enn det. Det så mye verre enn skuffa når man besviken. Og hun skriver, hvordan kunne snille Jossi være så falsk? Jeg synes fortsatt at det rystende.
2: Jeg synes også det rystende, fordi jeg visste det.
4: Ja.
2: Jeg visste det. Jeg husker det. Glemte det. Fordi når Hubert er inne i stallen der, så tenker jeg, det fenalåret, det kjøper jeg ikke da. Altså, det kommer et fenalår, men han skal jo lure han.
4: Mm.
2: For han går jo også til havlen, hvor de hemmelige beskjedene ligger, ja. I snusdåsa. Ja. Så da tenker jeg, det er jeg helt med. Så jeg får jo nesten sånn skam, nå for forrige gang, så var jeg bare opptatt av, eller forrige episode, så var jeg bare opptatt av sorg. Men nå, altså, leste jeg så fort. Fordi det var utrolig skummelt. Og fort sånn som at det er ubehagelig.
3: Ja.
2: Men jeg spoler jo over de vondeste scenene i Mrs. Doubtfire også. Når
4: der er det ikke mange
2: Williams vondeste. Holder på å bli tatt.
4: Ja.
2: Ikke sant? Når barnevernet kommer, så holder han på å bli tatt, og de vil skifte mellom kostypene.
4: Mm.
2: Det pleier å spole over. Og det blir så veldig vondt å se på.
4: Ja, jo helt siden jeg var barn, spolt forbi. Jeg var veldig glad i Karius og Baktus, men jeg spolte alltid forbi når tannbørsten kom.
2: Gjorde det?
4: Ja, jeg gjorde det.
2: Men du pusset tennene?
4: Jeg pusset tennene, ja. Ja, jeg gjorde det. Men akkurat når jeg hørte på kassetten, så hørte jeg fram til tannbørsten kom, spurte videre.
2: Vondt.
4: Mm.
3: Men dette her er jo da rett og slett ditt eseløre, Else. Altså det du har laget en ekte brett i boka di. Det er det du har hengt deg opp i ukens kapitler.
2: Else?
3: Ja, du kan gjerne lese litt, Anne.
2: Faktisk, jeg hadde lyst til å ta eseløret på det med at Kavring, han er frisk, men han er fortsatt ikke pen. Det husker jeg. For jeg var liten at det er det ikke nok fokus på, for det er ergerlig. Fordi alle har jo en idé om at man kan bli et annet menneske.
4: Mm.
2: Og så har det ikke, jeg har ikke fullført prosessen.
3: Nei.
2: Lag han ordentlig pen nå, da.
3: Ja.
2: Ja. Jeg leser mitt eseløret her. Det er noen linjer, det tåler du.
3: Ja, jeg tåler det.
2: Øynene sved, så jeg måtte blunke. Eller også blunket jeg for å slippe å se. Jeg hadde ventet så lenge på den uslingen, og når han endelig kom, var det som om jeg ikke orket å se han inn i ansiktet. Så jeg blunket, og jeg hørte på dunkingen fra hestehovene at han kom nærmere. Til slutt var han fremme og stanset hesten, og da åpnet jeg øynene. For jeg måtte likevel se hvordan en forræder så at når han svek sine egne. Jeg ville se Hubert når han kom inn for å svike Kirsteverdalen og alle som bodde der. Men det var ikke Hubert, det var Jossi! Gullhamn! Og da jeg leser dette nå, selv om jeg visste det, så sa jeg
4: ja.
2: Og jeg skjønner ikke, det var noen da lyttere som så det komme.
3: Ja.
2: Så det veldig komme.
3: Absolutt.
4: Men
3: ikke.
4: Også noen lyttere som sa at det var liksom helt en forferdelig tragedie, at det var nettopp Jossi som var den store forræderen.
2: Men vi vet jo ikke så mye om han, uten at han har en krovert.
4: Nei, det er det jeg mener.
2: Som er blid.
3: Ja.
2: Og jeg ser for meg som en litt fyllig type.
3: Ja, ja, ja.
2: Goslig, blid, gir klemmer, gir noen kaker til Kavring.
3: Ja, ja, ja.
2: Når han er på vertshuset alene.
4: Mm.
2: Vi legger jo veldig mye inn i vertshus, eller klovertens rolle da, at det må være snille folk.
3: Ja, men han er jo bare snill også.
2: Ja,
3: han tar imot Kavring så hyggelig, setter han jo opp på bordet der, og som du sier, gir kaker, men det er nettopp det da, at det her er det folk som har vært ute en vinternatt før, medlem nummer 572, ikke sant, selvfølgelig.
2: Han ble lurt før.
3: Så er det da han som vi er skeptisk til, som da viser seg å være den snille som redder han fra ulver, altså Hubert, og så er det den goslige kroverten som er forrederen.
2: Men det er noen som skjønner det, rett og slett, fordi ting aldri er ja. Sånn som man tror det
3: ja.
2: Don't judge the book by the cover. Det har jeg aldri sagt før. Ikke, ikke skue hunden på hårene.
3: Ja.
2: Er det ikke det?
3: Jo da.
2: Ja, er det, det? Det er det vi lærer her nå. Så det er det som jeg liksom, det er så mye sånn lærepenger Astrid Lindgren skal gi oss. Som jeg blir jo, altså, irritert over. Kan vi ikke ha det litt mer koselig da?
4: Ikke skue hunden på hårene er en ting.
2: Ja.
4: Men når du har en liten nisse av en mann som på, både har brutt seg inn på soverommet ditt, står i stallen din og kaster fenalår etter deg, og er bare en så håpående type, da må det være lov å stille spørsmålstegn. Det oppførselen hans.
2: Men vi vet ikke hvem som har brutt seg inn på soverommet, eller inn på
4: nei,
2: huset.
4: Nei, men det er nærliggende det å tro, da.
2: Ja. Ja, det er vel da nærliggende å tro at det er Jossi, da.
3: Ja, det var det jeg trodde da.
4: Nei, det var nærliggende å tro at det var
2: Hubert.
4: Hubert, ja.
2: Men Hubert er jo nå... Vi vet ikke noe annet at han er en gretten. Hubert har noen dårlige dager. Hubert er, han bor der hvor ingen skulle tro at noen kunne bo, og jeg vet, er kanskje ikke så god til å kommunisere. Han er hyggelig, men han glemmer å smile, mens forræderen, altså Jossi, han spiller jo skuespillet.
3: Mm.
2: Så det er dette, dette, og det fikk jeg som et flashback nå, at ok, dette er første gang vi liksom opplever ordentlig svik, fordi at, åja, folk er ikke sånn som vi trodde de var nødvendigvis.
4: Nei, men han truer også med kniv liksom. Han setter jo et knivblad rett opp i halsen på Kavring.
2: Ja, altså, det, men
4: han, nei, apropos liksom ikke skue hunden på hårene da. Det er visse ting Hubert gjør som jeg tenker er litt sånn, det er litt red flag på en måte.
2: Det er litt red flag, tidenes understatement.
4: Ja.
2: Det er litt red flag å true noe med kniv, ja.
4: Så når, du, når noen står der med kniven opp i halsen på deg, så kan vel ikke, det, læren kan vel ikke være sånn, kan det være et kjempevarmt og fint menneske?
2: Nei, men jeg tenker at det er kanskje, jeg forsvarer det ikke, men jeg tenker kanskje at det er kommunikasjonsproblemer.
4: Ja, veldig store kommunikasjoner.
2: Det er bra ikke å bli politiet.
4: Ja, det tror jeg.
3: Ja, men altså det med true med kniv, det var jo i en veldig voldsom situasjon. Adrenalinet koker, han har jo nettopp drept en ulv, og så begynner han å kavringe og anklage ham for at det er han som er forræder i Kirsebærdalen. Da kan det komme opp en liten kniv for flere av oss, altså.
4: Nei, det kan du ikke mene.
3: Jo, men
4: jeg skjønner at vi lever i en fantasiverden, men kavring er faen meg knapt fylt 10.
3: Jo, men...
4: Hvis du står en 10-åring foran deg og sier, du har gjort noe slemt, så er ikke din automatiske tanke, ok, da trekker jeg frem det skummeleste våpen jeg har, og så truer jeg den lille drittungen på livet.
2: Han føler seg misforstått.
3: Ja, veldig misforstått.
2: Vi forsvarer ikke.
3: Nei.
2: Men det er jo mange menn som
4: hei.
2: Ikke klarer å dele sine følelser. Jeg sier ikke at alt fikses hvis Hubert hadde gått hatt litt gruppeterapi.
4: Ja, men da har Hubert et veldig hardt bilde på menn da. Da har Hubert et veldig hardt bilde på menn.
2: Hardt bilde, ja. Det er harde bilder her,
3: ja.
4: Ja.
2: Det er jo harde bilder.
4: Det er det.
2: Det er en karikatur. Men har ikke Astrid Lindgren skrevet han sånn for å lure oss da?
3: Jo, selvfølgelig.
2: Men det blir jo veldig stressende nå. Så nå synes jeg det er stressende å lese, for vi vet jo, åja, ingenting er som vi trodde det var.
3: Men... Ja.
4: For meg så er det dobbeltluring, fordi jeg har jo ikke noe forhold til Brønnøy Løverte fra før. Altså jeg vet at jeg har sikkert blitt lest Brønnøy Løverte for da jeg var liten, men jeg husker jo ingenting av det, jeg vet ingenting om det. Så for meg så leser jeg det for første gang, og jeg leser det jo som en voksen som leser en barnebok. Mm. Så mens jeg leser så tenker jeg jo, ja, ok, Hubert går rundt med pil og bue og er sur og gretten, og det er åpenbart at han er forræderen. Sant? Og så, da tenker jeg at det skal være sånn.
3: Mm.
4: Jeg har doble lag som tenker, nei, det er for åpenbart at det er han, det må være noen andre. Jeg tenker, Astrid Lindgren har skrevet en barnebok, det er klart det skal være enkelt og greit å forstå for barn at dette er en slem karakter. Så for meg så kommer det også som en overraskelse når Hubert faktisk dreper disse ulvene, for det er jo da jeg skjønner at nei, det er flere lag her.
3: Ja.
4: Herregud, Hubert er ikke forræder. Det er en annen.
3: Ja.
4: Da er jeg plutselig veldig, veldig spent på hvem som er forræderen som kommer inn. Så hun har gjort det bra for oss voksne også.
2: Men hvorfor tror du han truer med kniv da?
4: Fordi... Ja, hvorfor tror jeg han truer med kniv? Han er gæren da.
2: Han er gæren da. Det er kanskje ja. Det. I stedet for sånn som jeg begynner med sånn kommunikasjonsproblemer og anger management course og sånn. Så jeg tenker kanskje at han burde...
4: Jeg håper I hvert fall ikke at han bare snill, at nå skal det liksom portretteres frem som at Hubert godheten selv, etter at han har liksom knivtrua og brutt seg inn og brutt, altså brutt all verdens regler. Så skal han bare være den godhjerta lille rødnissen.
2: Kan det bare være litt sliten da?
3: Ja. Men vi får,
4: du kan for faen ikke tru folk på livet selv om du sliten, da må du institutionaliseres et eller annet sted. Ja.
3: Men vi får jo se da hvordan Hubert skal utvikle seg videre I Brødren Løvehjerte. Jeg kan jo spille inn fra Gaute her. Han sier han vil ikke være besserwisser, men som han skriver, fra første gang Carl traff den rødskjeggede Hubert, fikk jeg følelsen av at hans rolle I fortellingen var den samme som naboen hjemme alene en, altså han med snøskuffe, som barna mente at han hadde brukt å drepe kona si, en tilsynelatende ond gammel surpump, som viser seg å være hel ved.
2: Ja, selvfølgelig som jeg tror at han bare ensom.
3: Ja.
2: Åh, vet du, det ikke rart jeg var dårlig politiker I ensomhetspartiet? Jeg skjønner ikke. Hubert bare ensom, men det vet vi jo. At ensomhet kan jo også føle utrolig mye aggresjon. Bare se hvordan folk liksom indoktrineres I skumle miljøer, hvis man helt alene.
5: Du hører podcasten Leseklubben I NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du I appen NRK Radio.
3: Vi flere I klubben som har laget oss et stort eseløre I denne lesedelen på en setning, og jeg tenkte egentlig at Astrid Lindgren selv kunne lese den opp for oss. Det altså I kapittel 6. Kavring jo så sint for at Jonathan skal dra fram for å kjempe mot Tengil. De har jo nettopp møtt hverandre I Kirsebærdalen, og Jonathan prøver å forklare Kavring hvorfor han bare må dra.
6: Jeg frågade Jonathan varför han måste ge sig ut på någonting som var så farligt. Han kunde ju lika gärna sitta hemma vid elden I ryttargården och ha det bra. Men då sa Jonathan att det fanns saker som man måste göra även om det var farligt. Varför då undrade jag. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort, sa Jonathan.
3: Jag blev varm inne med den stämmen.
2: Så är det dejlig kontant da. Altså sier så lort altså det men dette jo vi skal lære av, ikke sant?
4: Ja, det, ja vi skal nok det
2: en følelse jeg ofte har det ikke det? Jo. Altså som sånn ja, men hva da? Ja.
3: Nei, jeg synes det var morsomt
2: ja, dette skal vi lære av
4: ja, I hvert fall ja. I denne klubben så stiller jeg meg det spørsmålet Anna hvert minutt
2: ja, for det jo sånn der,
4: her det meningen jeg skal lære
2: men det, noe her skal vi lære noe og det, ja. Dette jo dette minner meg om da jeg var på speiderleir og vi skulle alle måtte ut I VG-jollet jeg turte ikke å dra ut I VG-jollet fordi jeg var redd for å få bommen I hodet fordi jeg, både fordi jeg motorisk noe treg og har stort hode og da var jeg veldig redd for det og da husker jeg en speider speiderlederen, han som sto med de jollene, sa hvis ikke du liksom dette viktig at du drar ut I jolla nå hvis ikke så du helt nørd eller sånt, sa han, og det jo ikke samme svungen, det husker jeg som veldig vondt minne at liksom sånn så jeg dro ut I jolla, fikk jeg bommen I hodet? Ja, det gjorde jeg gikk og fikk en på trynet liksom, men det med liten lort, et veldig søtt ord og dette jo blitt en setning veldig mange egentlig har lyst til å liksom, tatovere over ryggtavla, det ikke det?
3: Jo,
2: det noe folk siterer.
3: Ja, det veldig mange politikere som bruker dette ordet også, for å, eller bruker denne setningen for å vise at nå må vi liksom stå litt imot og ta opp kampen.
4: Ja, det her jeg blir, for dette har jo ikke jeg fått med meg det hele tatt. At dette et kjent sitat, og I hvert fall ikke at dette et sitat som kjent over hele verden, og at folk skal ha det over ryggtavla si, det jo...
2: Jeg vet ikke om noen har det over ryggtavla si. Jeg tror jo...
4: Folk Nei, men som Kristine sier da, hvis politikere på en måte bruker det I talen sine, så det jo rart at ikke jeg har fått det med meg, først og fremst, men så det også interessant at jeg leser det. Altså, jeg har jo lest det samme som dere, men jeg har jo ikke hengt meg opp I den setningen, og tenkt sånn, ah, der ligger det et helt klart og tydelig budskap. Jeg leste det med en aktiv tanke om at det var på en sånn artig sånn barnemåte å si det på.
2: Mm. Ja, for du jo
4: nå gir jo dere den setningen innhold for meg.
2: Nei, men, det, du, men du jo våken og kjærlig. Du jo på en blind date, du her. Mens alle andre og veldig mange medlemmer jo liksom, går jo tilbake ja. Og ligger med en gammel ekskone,
4: ja.
2: På en måte.
4: Ja.
2: Og sier, det var litt sånn, ja, det var jo sånn, det var det samme ja. Vanlige her, ja, det var misjonærer. Ja. Altså, så det, du blir jo veldig overrasket.
4: Ja, foreløpig så jeg på en date jeg ikke har så lyst til å ligge med. Nei, jeg klar for å forelske meg, men sånn stormforelska ved første kast, det jeg ikke.
2: Men hva føler du da? Kristoffer Olsen, hva føler du?
4: Jeg føler at en del av de tingene som vi leser har blitt tillagt måtte tyngde i etterkant som voksne, sånn som denne setningen om lorten. Så min følelse at det bare er en liksom, barnslig setning som Astrid har skrevet, men så er det mennesker der ute som har gitt den setningen mening og substans.
2: Så du kommer ikke til å stå ved sønnen din og si sånn, dette må du gjøre, gutten min, hvis ikke så er du bare en liten lort?
4: Nei.
3: Det er jo...
2: Hva føler du? For du er jo veldig... Du har masse følelser, ikke det?
3: Jo, jeg...
2: Du dirrer i studio.
3: ja, altså, det er ikke sånn at jeg har lurt på om jeg skal tatovere den setningen på ryggetavla eller ikke. Så spesiell er den ikke for meg. Men jeg har det litt som et medlem her at... Er det noen som har sagt noe så enkelt og samtidig så klokt om mot noen gang, som et av medlemmene våre har skrevet inn? For det er, og som vi skriver videre, det finnes ting som er skumle og farlige, men som er nødt til å gjøre for å kunne sove godt om natta. Og det som jeg kanskje synes var aller finest i akkurat det partiet, er jo egentlig hvor fortvilt Kavring er først. For han er jo så sint, han blir ordentlig, ordentlig sint, på broren sin, og kan bare ikke skjønne hvorfor han må dra fra han. Kan vi ikke bare sitte her og kose oss foran peisen? Nei, det kan jeg ikke. Dette må jeg gjøre. Sånn at jeg synes akkurat den delen der er veldig, veldig fint beskrevet fra Astrid sin side.
4: Moralen i det og budskapet i det er veldig, veldig fint. Ja. Og folk drar det jo på en måte så langt de bare kan. Altså Werner for eksempel skriver, skal vi se, det er et sitat som flere burde ta til seg, for eksempel hver juni, når det er så mye hat mot skjeve. Så det, altså, folk tillegger det veldig mye altså, substans. Det er et tungt, tungt utsagn.
2: Ja, så skal vi jo inn, vi skal jo se også veldig reise for Kavring, bokstavelig og psykisk og alt mulig. Han skal reise langt, ja. Men han blir jo også, han blir jo mye, mye mindre opptatt av at han er redd.
4: Ja.
2: Og tenk at han ligger inne i den hulen der.
3: Ja.
2: Da tror jeg hadde implodert av frykt når han hører soldaten utenfor. Så ligger han liksom og er liksom følger med.
4: Ja.
3: Det er jo...
4: Han er modig.
2: Han er modig.
4: Han er det. Han er absolutt det. Men jeg har jo ikke, jeg vet ikke hva resten av boka er. Så jeg er jo midt inne i det. Jeg synes det er spennende. Jeg aner ikke hvor vi skal. Ender historien i Klungerdalen eller Nangilima? Finns det også?
2: Jeg husker ikke.
4: Skal vi helt til dette landet som heter Karamakakakaka? Et eller annet veldig hardt i hvert fall, som Tengel er fra. Altså, hvor langt skal vi? Dette er kjempespennende.
3: Ja, dette vet vi ikke. Det er jo en setning til som kan nevnes, som er et par sider før. Det er kanskje et frempek mot dette her med motstand. Så vi vet jo at den ble jo forbudt da, i Tjekkoslovakia da den kom ut. Som jo kanskje viser den der politiske Astrid Lindgren. Den tenkte jeg du kunne lese, Kristoffer.
4: Det kan jeg det. Det går med han som med alle tyranner før eller senere, sa Jonathan. At han blir knust som en lus og borte for evig.
3: Men det tenkte jeg faktisk på da jeg leste den setningen, at her kommer det jo litt sånn motstandskamp, at det er på grunn av dette at de ikke likte den i Tjekkoslovakia den gangen.
2: Det er ikke bare det. Det sier jo at, liksom at din boken sier jo som at alt er mulig også. Ikke sant? Og det er jo den måten, det systemet de gjemmer lappene på, først i de små hemmelige hyllene, og så ut i stallen, og så graver han det ned. Så det er jo sånn, hvilken kraft det er i enkeltmenneskene, hvis så sammen det gode mot det onde. Er det ikke mer sånn symbolsk da?
4: Jo, men at en hel nasjon skal stoppe en barnebok, fordi det gjemmes beskjeder i havre.
2: Ja, men er ikke det bare at hvis noe er veldig...
4: Tynt, er det ikke tynt grunnlag å stoppe en barnebok på?
2: Nei, men er det ikke mer det der, jeg tror det er mer den der motstandsfellesskapet.
3: Ja.
2: At vi kan få til dette her, hvis vi står sammen. Vi menneskene, vi skal klare å ta tyrannen. Og det er farlig hvis du er tyrannen.
3: Nå er jeg spent på han som er ute på date med Brødrene Løvehjerte for første gang. Hvilket eseløre, hva er det du har hengt deg opp i?
4: For det skal jo sies at jeg forelsker meg jo i veldig mange ulike bilder. Det er jo kjempemasse fint i denne boka.
3: Ja.
4: Men kanskje det stedet hvor jeg har vært så ekte trukket på smilebåndet mens jeg har lest, og kanskje, ikke grått kanskje, men sånn, kjent på sånn, å herregud, dette sykt fint, det når Kavring dukker opp I Kirsebærdalen, uten at han helt forstår hvorfor, og så møter han broren sin, og noe av det aller første de gjør, det å leke slåss. Det synes jeg et helt fantastisk bilde på et brorskap som har vært, ikke uforløst, men Kavring har jo vært I en posisjon hvor han har aldri fått lov til å slåss med storebroren sin. Og det jo på mange måter sånn brødre viser affeksjon. Det å leke slåss, det jo som å gi en ekstra lang gutteklem. Det å gå inn I hverandre og teste hverandres grenser og være intime på en helt spesiell måte. Det får Kavring lov til å gjøre sammen med Jonathan. Og der har jeg lyst til å gi kredd til Astrid Lindgren som ikke bare skriver sånn «Han var frisk», men bare viser at Kavring kan gjøre akkurat som alle andre friske gutter gjør. Altså bare vise ved at han ruller rundt I grasset sammen med broren sin.
3: En nydelig passasje, og særlig det at de holder på å lese ihjel så mye at de ruller ut I elva og begynner å bade.
4: Du kjenner jo gleden I magen, liksom, hvordan de gjør det.
3: Absolutt.
4: Og det passer på en måte inn I det hele der dyrelivet. Dette det vi gjør.
3: Ja.
4: Hunder gjør det, aper gjør det, bjørner gjør det. Vi
2: men,
4: gjør det.
2: Men I det virkelige livet så ville man slåss litt for lenge, så jeg begynte å gråte.
3: Ja, det
2: ofte sånn, au!
3: Ja,
4: for denne slåssingen handler jo om sånne adferdspsykologer. Sånn. De snakker jo mye om at det handler om konfliktregulering og liksom, grensesetting. Og man lærer hvor grensa går da, ved at den ene alltid begynner å grine.
3: Mm.
4: Mm. Dette spennende greier. Ja.
3: Men det var veldig fint bilde av to brødre og gjensynsglede. Og at du, som du sier, at hun ikke trengte å skrive masse om, og jeg ble så glad for å se det, det bare vises ved at de to...
4: Ved at han oppfører seg som en frisk og sunn gutt.
3: Ja, han sitter ikke og hoster og drikker honning. Veldig fint.
4: Vi har jo fått en melding fra Stian også, han fastlytter, og han lurer faktisk på om han har blitt litt ødelagt. Han var med og leste vår forrige bok, altså Murakamis Kafka på stranda, og der det en litt sånn flytende grense for hvem det naturlig å ha sex med. Det jo en del, hva skal man kalle det, sex mellom familiemedlemmer og sånn. Nok om det. Og mulig jeg overtenker dette, sier Stian. Men I kapittel 4, Jonathan forteller Kavring om hvordan ting fungerer I Kirsebærdalen. Man gir og hjelper hverandre. Men så sier Jonathan, jeg gjør noen andre tjenester også forresten. Og da tenker Stian, og ja vel, hvilke andre tjenester da?
2: Ja, han tenker at Jonathan og Sofie har et forlov.
3: Men jeg vil bare da si til Stian og dere andre som begynte å tenke at det var noe mellom Sofia og Jonathan, jeg tror ikke Astrid Lindgren helt Murakami når det kommer til disse tingene. Jeg tror at hun dudronning, motstandskvinne, Jonathan.
4: Et barn.
3: Et barn. Det jo også en del av lytterne våre som lurer på dette med religion og himmel. Gud blir jo nevnt flere ganger I ukens kapitler, og flere lyttere lurer på Astrid sitt forhold til både kristendom og religion. Var hun kristen, lurer de på, men det en annen som også nevner gjenfødelse og buddhismen, med tanke på at det ikke sant, det Nangiala, Nangilima, altså hvor stopper dette her? Og det tenkte jeg at vi skulle prøve å finne ut av I løpet av disse ukene som vi leser Brønnen Løvehjerte.
4: Ser du intenst på meg?
3: Ja, for jeg tenkte at det kanskje var et passende kaninhull for deg, Kristoffer.
4: Ja, det høres jo sånn ut.
3: Å bare lande dette.
4: Ja. Jeg har ikke tenkt på det mens jeg har lest det, men det en veldig spennende tanke at det ligger sikkert en religionstanke bak det.
3: Ja. I NRKs rikholdige radioarkiv finnes det flere intervjuer med Astrid Lindgren, og nå skal dere få høre litt mer fra et av dem fra 1974, der hun intervjuet av Solveig Børle. Denne boken fikk jo, som vi har snakket om, både hyllest og kritikk for måten hun skriver om døden på for barn. Her snakker hun om det, og om bakgrunnen for hvordan hun kom inn på denne historien.
6: Jeg har kommet til den slutsatsen at det måste vara det at vuxna människor, de måste gå omkring och tänka på döden jämt. Jag kan inte förstå något annat eftersom de skriver till mig och ringer till mig och säger att, vad vi har gråtit, säger de. Och en skrev och sa, och tack läkare för att hon hade fått gråta för första gången efter 12 års torka. Så det är någonting där, men jag vet inte, vuxna måste gå omkring med en massa underlig längtan och lite skräck och allt vad det är som de får någon utlösning för när de läser den. Jag kan inte förklara det. Jag visste inte det själv när jag skrev den att det skulle bli så. Jag skrev den i någon sorts besatthet som, och med ett väldigt engagemang, och den tog väldigt lång tid att skriva. Och att jag överhuvudtaget kom till att börja skriva den, det var helt enkelt att jag tycker om att gå på kyrkogårdar. Inte alls för att jag tänker på döden eller går omkring och är rädd för döden. Men jag tycker om att gå där och se att här ligger den och den. Och undrar hur gammal den var och hur hans liv den hade och sådär. Och då så upplevde jag att det var på många ställen så var det små bröder som låg tillsammans och var döda. Här vila späda bröderna, stod det döde 1860 och sådär. Och då vet du, det behövs inte mer än så för att det sätter igång någonting som gör att man börjar på att fundera. Jag börjar tänka på de där bröderna som låg där och var döda. Och sen vet jag inte, sen åkte jag med tåg ut med sjön Fryken i Värmland en tidig vintermorgon 1970, just när solen skulle gå upp, och inte vet jag vad det var då, men det var några så här fullständigt himmelska dagrar i skyn där som inte liknade någonting annat, och då fick jag någon vision av vad det var jag ville göra för sorts bok. Sen vet du, sen tycker man ju aldrig att visionen blir alls så som man hade trott eller hoppats, men så att jag var inte ett dugg nöjd med boken när den var färdig. Det enda jag var riktigt säker på, det var att den här boken kommer barn att tycka om, det visste jag.
7: Sorg finns ju och ondska finns och döden finns, och det måste ju barna få veta också. Man behöver inte tro att de ska bli små vidunder alldeles predestinerade till från början, det tror jag inte på.
8: Det var ju ganska mycket diskussion runt Brødrene Løvehjerte för exempel, för du där skrev om döden.
7: Ja.
8: Och det var väl egentligen ment som en bok till barn, en ärlig bok till barn om döden. Du har sagt något om att det skulle vara en bok till tröst för barn som visste att de skulle dö.
7: Ja, och det har det också varit. Jag menar, inte så att jag tänkte nu ska jag skriva en bok som ska ge barn tröst inför döden, utan historien kommer av sig själv. Sådär. Men sen har jag förstått det att det verkar som en tröstebok. Jag hade själv ett barnbarn och han var rädd för döden, för att han tyckte ju det, att de ska stoppas ner i jorden och ligga där bara. Han sa inte det, men jag visste att det var så, men och sen läste jag det här manuskriptet för honom, och då när det var färdigt då skrattade han och så sa han: ja, vi vet ju inte hur det är, så det kan lika bra vara så. Han fick lite grann hopp då, och jag kanske har berättat det här någon gång tidigare, för det har varit många gånger varit frågan om det, men en tysk kvinnlig läkare som skrev till mig när hennes dotter var död i leukemi vid 9 års ålder, då skrev hon till mig att hon hade de 2 sista åren levat med Bruna Lejonhjärta hela tiden, och det hade tröstat henne. Och när hennes 2 kaniner dog så sa hon bara: ja, det är en angiala nu, så det tog hon då ganska lugnt. Och sen läste jag en tysk tidning om en annan tysk kvinnlig läkare som sa att barn som ska dö, de vet det själva alldeles utmärkt bra, men föräldrarna tror inte det, utan de tror att de tröstar barn när de säger att du kommer snart hem igen och sådär, när fastän föräldrarna vet att de ska dö. Då sa den här läkaren att då sviker föräldrarna barna, för att då har de ingen att dela sin ångest med, utan då får de försöka kämpa igen, för de vet mamma och pappa, de vill inte höra talas om det här, utan därför får de göra det själva. Och så den här läkaren rådde alla föräldrar som hade barn som visste att de skulle dö att läsa Bruna Lejonhjärta med dem och diskutera, alltså därför då menar han, då kan de bli lite Och det har tydligen blivit, för överallt så ser jag i dödsannonser så står det, det stod en häromdagen att det var en kvinna i 40-årsåldern som hade dött antagligen i cancer. Så stod det i dödsannonsen inunder då, hennes man, han skrev då, men jag sa, men barna vet att hon finns i Nangijala. Så de, och det skriver de. Och förresten den här fruktansvärda bussolyckan här i Norge där så många ungdomar dog, när de begravdes, då talade ju prästen hela tiden om Nangijala. Och det stod också i dödsannonsen, vi ses i Nangijala.